Enti se mi bo ya me bo ya li bro. Aho, eh yam pai bo. Asa wo bom tata tata wo bom na wo bom pai. Eh yam pai bo. Hey, yanko. Hey, what?